dok korača vidim život u toj ženi. Pogled jedan, pogled drugi, sve je jasno. Prava ljubav kad zazvoni,

0: Hey, Mr. DJ.
1: Alright!
2: Music make you lose control.
3: Music Box.
4: Everybody!
5: Subotu nedeljom od 13:15. Pljusak hitova na Radio Zadru.
6: S vama je Željko Kapelari. Slušaj Zadar.

0: Dosad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
3: Evo nas, mali oglasi 314-315. Imamo li nekog? Dobro jutro.
4: Dobro jutro i dobar dan.
3: Dobar dan, recite.
4: Ajmo jedno i drugo.
3: Ajmo.
4: Prodajem dva terena, jedan maslinik, a jedan za građevinsku. Uz more, 100 metara put, sve ima, čisti papiri. Na broj mobitela 091-52-164-17.
3: Znači, to je pašman, ono, je li tako?
4: I maslinovo ulje prodaje.
3: Ha, mora, kad je maslinik, pa ne možemo bez maslinovog ulja.
4: E, a ima ovako gotovo je sada, to može doći doma i...
3: Dobro, to dobro, dobro zvuči. Hvala. Hvala vama.
4: Hvala lijepo.
3: Živjeli, živjeli. Dva terena se prodaju, od toga jedan maslinik, drugi građevinski teren na otoku Pašmanu, 091-521-6417, također i maslinovo ulje. Halo.
5: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
5: Ovako, iznajmljujem stan u Biogradu,
3: uh-huh,
5: kod ortopedske bolnice, na duže vrijeme.
3: Dobro.
5: Jadranska 9. Telefon 098-93-93-964.
3: Može, sretno, što
5: puno
3: drugo.
5: Puno hvala.
3: Puno hvala i vama, pozdrav Biogradu, idemo dalje. Iznajmljuje se stan u Biogradu kod ortopedske bolnice na duži period, 098-93-93-964. Halo?
6: Dobar dan.
3: Dobar dan.
6: Imam jedan oglas.
3: Može.
6: Prodajem drvenu gajetu dužine 6,5 metara s kabinom i nadkabinom. Sve je pokretno i motor Janmar od 9 do 11 konjskih snaga. Na telefon 091-550-20-39.
3: Odlično.
6: Hvala lijepo i doviđenja.
3: Hvala vama, ugodan dan. Gospodin prodaje drvenu gajetu dužine 6,5 metara, kabina nad kabina, Janmarov motor 9-11 konjskih snaga na 091-550-2039. Dobar dan.
7: Dobar dan,
3: poštovanje.
7: Imam jedan oglas.
3: Da,
7: prodajem jako kvalitetan Yamaha klarinet B. Te prodajem Grićov bubanj za jako jeftine novce.
3: Uh-huh.
7: Broj mobitela je 095-36-46-20. Znači, broj mobitela je 095-36-46-0-20.
3: Može.
7: Hvala lipo.
3: Pozdrav Vrtini. Pozdrav Vrtini. Prodaje se klarinet te bubanj na 095-364-620. Halo.
8: Dobar dan.
3: Dobar dan.
8: Ja bih mola, jučer se imali jedan oglas da jedna ženska osoba traži sobu. Otac ili neko muškarac je traži. Pa ja bih ostala moj broj.
3: Tražim ovdje, pa probat ćemo. Možete mi ostaviti vaš broj, nema.
8: Dobro, uglavnom 095-804-1165.
3: Može, znači soba, je li tako?
8: Je, jučer je to bilo na oglasu.
3: Pogledat ću, pa ću vam vidjeti ako nađem. Može, hvala vama.
8: Ali ako i čuje danas, hvala lijepo.
3: Može, može, hvala vam, pozdrav. Idemo dalje, 314-315 je naš broj. Čekamo vaš poziv. Koliko je temperatura zraka, da vidimo. Pa, dosta će biti danas do 33, kažu. Vikend još toplije u Zadru, evo ga, da. Dobro jutro. Pozdrav.
9: Pozdrav.
3: Recite.
9: Iz sunčanoga kraja Velebita.
3: Odlično.
9: Prodajem Golfa sedmicu iz 2015. godine, registriran je do kraja ove godine, 150.000 kilometara prišao, u odlično mjesto. Prodajem Tiguana novu liniju, registriran do polovice 7. mjeseca, isto.
3: Uh-huh.
9: To je sve na broj mobitela 099 846 2429. I svako dobro, dim je suza, suza u mome noku, ne čuje se.
3: A e, Suzi se odmara, Suzi se sad sigurno kupa, da, dobro ste pitali.
9: Pa dobro, ali još nije kupanje dok ne dođu čvrčki, kad čvrčki čvrče, onda je to dobro.
3: A ne treba njoj to, ona voli, ona je hrabra. A nije mi se niti ona, javila, evo, tjedan i po dana je nema, vidite, koja je to ljubav.
9: Ona, ona ima srce veliko.
3: Je, je, srce vatreno, da.
9: Neke vatre, o, to da vatreno, to je, ne, to je neusporedivo.
3: Da, da, da, da. Eto, pozdravljam i našu Suzanu.
9: Tako i treba dok je mlada, je. Kad ostari, da je daju cijeli dana šta će.
3: Tako je, slažem se ja s vama. Ajde, u potpunosti. Ovako, pozdrav vama, pozdrav našoj i Suzi. Evo, znači, Golf sedmica i Tiguan se prodaju na 099 846 2429, ukoliko ste zainteresirani, da. Temperatura zraka u 9.28, temperatura mora 22.5. Halo. Pozdrav, dobar dan.
10: Halo.
3: Tu smo, recite.
10: Prodajemo cisternu za traktor.
3: Cisterna za traktor.
10: 2200 litara.
3: Dobro.
10: I imamo košaru za traktor.
3: Koga?
10: Košaru za traktor.
3: A košara za traktor, može?
10: Za stoku voziti i plug i u to.
3: I plug, može.
10: I MT u predu 15 konja.
3: Ima kod vas svašta?
10: Svašta.
3: Da, da.
10: I imamo i janjaca.
3: I janjaca. A to ide poklon, ko kupi ovo ili...
10: Ne, poklonite vama ako prodamo.
3: Aha, dobro, dobro. A sve rasprodajete, sve rasprodajete, što je?
10: Ne, imamo mi toga dosta.
3: Neka, bravo.
10: Vama ide poklon za ako prodamo, to je, vama ide janje za poklon.
3: Onda ćemo ponavljati ove oglase tijekom cijelog jutra i poslije podneva.
10: Prijatelju, nema problema.
3: Dogovoreno. Koji broj?
10: 095.
3: Hva?
10: 35.
3: Da.
10: 88. 620.
3: Može, hvala
10: vam. I dojste u pridrugu na more.
3: Može, bilo bi lijepo, da. Hvala vam.
10: Bilo bi lijepo, ako morate ponovite.
3: Hoćemo, a moramo ponoviti, sad imamo i zašto. Osvojili ste nas, eto, da, da. Dobro, dobro.
10: Ponovite jutra koliko morate.
3: Može, može, dogovoreno.
10: Hvala lipa,
3: hvala vama na javljanju, pozdrav. Eto, gospodin prodaje cisternu za traktor, također i košaru, ima i plug, i MT u frezu, prodaje i jance, sve to na 095 3588 620. Kupite to, u interesu je svih nas. Eto, čuli ste lijepo, a mi idemo dalje. 314 315, mali oglasi u programu Radio Zadra. Petak, počinje vikend, a dugo toplo ljeto tek starta, bit će lijepo. Halo.
11: Dobar dan.
3: Dobar dan.
11: Prodajem Punta, Fiat Punto dvicu.
3: Uh-huh.
11: Uredno registriran, ima klimu, uređaj ispravan. Sve informacije na mobitel 098 339 315. Cijena je oko 1000 eura.
3: Može, hvala vam, pozdrav. Evo, gospodin prodaje Fiat Punto, to dvica, na 098 339 315, cijena je oko 1000 eura, popularna cijena, dobar automobil za po gradu, za nakupanjac otići. Halo?
12: Mene opet, ja nisam ostavila broj.
3: Kako niste? 095 804 1165.
12: Dobro, smunio me ovaj sa jancima.
3: A, hoćete kupiti traktor?
12: Neću traktor, sigurno će naručiti jedno
3: janje. Joj, mogli ste, evo. Dobro bi došlo svima, eto, da taj traktor i čude. Pa dobro, hvala vam. Pa javimo se ukoliko nađemo onaj spomenuti oglas koji vas zanima. 314 315, još smo tu u malim oglasima.

0: Eto ga. Znači Fiat Punto Dvica na 098-339-315, cisterna za traktor i košara i plug, IMT, freza, janjci, sve se prodaje na 095-358-8620. Golf sedmica i Tiguan na 099-846-2429. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, ja bi prodala kolica za bicikl, možda janje stane u njih, nema.
0: A, da, da.
1: Ja mislim da bi moglo stati.
0: Stalo je, da, odlično, da.
1: Praktički nova, jednom korištena, plaćena su 120 eura, ja ih prodajem za 80. Imamo ono papire, račun, sve. 098-177.
0: Da.
1: 8107.
0: Može.
1: Hvala, pozdrav.
0: Hvala vama na javljanju, pozdrav. Kolica za bicikl se prodaju za 80 eura, 098-177-8107. Gdje smo stali? Prodaju se klarineti i bubanj na 095-364-620. Drvena gajeta 6,5 metara, kabina, nadkabina, Janmarov motor od 9 do 11 konjskih snaga, 091-550-2039. Dobar dan.
2: Dobar dan, može oglas?
0: Može.
2: Kupio bi neki stariji mali gradski auto, novaca do 3000 eura. Znači negdje da je godište 15-16 godina, ne više.
0: Ne bi punt, ovaj vidimo imamo tu dvicu jednu.
2: Ja sam rekao cijene do 3000 eura.
0: I bi do 3, dobro, može.
2: Znači da će bi nešto mlađi.
0: Da, može.
2: Znači ako se može, neko da ima, slobodno nek se javi na 091.
0: Da.
2: 93 59.
0: Dobro.
2: 609.
0: 609. To je to. Hvala vam i sretno, eto.
2: Želim vam svako dobro.
0: Također i vama svako dobro, lijep pozdrav. Evo, gospodin bi kupio jedan gradski autić do 3000 eura, ukoliko imate što za ponuditi, slobodno kontaktirajte gospodina na 091-935-9609. Halo?
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Evo, prodaje se Renault Clio CDI 1.5 za dijelove, ima zimske ljetne gume skoro nove sa alu felgama, vrlo povoljno, na broj 098-219-065.
0: Može, hvala vama, pozdrav. Da. I evo posljednji mali oglas naš, današnji Renault Clio CDI prodaje se za dijelovima ljetne i zimske gume na 098-219-065 ukoliko ste zainteresirani. To bi bilo to.

trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja. Niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

0: Uvijek mi je zanimljivo kod razgovora oko posla što više volite. Uvijek nekako svi vole različite stvari. Svaki posao sigurno ima svoje prednosti i mane, ali nekako uvijek nekome odgovara jedno, nekome odgovara nešto drugo. Ali kladim se da je najveća istina da velika većina vas koja nas sada sluša svako jutro prije posla ili neke druge obveze, prvo kad otvori oči pomisli na jedan poseban napitak, a to je naravno kava. A ja sam jučer bio na Kvar Tartu i gledajući tamo razna događanja, zaista ih je mnogo, različite generacije su naravno prisutne i ljudi baš uživaju u toj pravoj ljetnoj atmosferi, ali vidio sam jednu radionicu gdje se baš govorilo o kavi i to kako možemo proizvesti u svom domu svoju vlastitu kavu. Odmah sam prišao, zamolio za razgovor, pa pogledaj, poslušajte što mi je to rekla voditeljica radionice Iva Vukić.
1: Znači, sad smo upravo na Kvar Tartu izveli radionicu izrade biljnih terarija, koja u biti se sastoji od toga da prvo malo popričamo što su terariji, čeg se sastoje, kratka povijest terarija, uvod u nekakvu priču i onda krećemo sa izradom svakog svog terarija koji na kraju nose kući. Ja sudjelujem sa sudionicima u izradi terarija korak po korak i pomažem im što treba i di zapne, jel?
0: Pa evo, za naše slušatelje koji možda ne znaju, da im vi objasnite terari, što bi točno značio?
1: Znači, biljni terari je jedan mali, gotovo samoodrživi ekosustav, recimo to tako jednostavno i simpatično, vrt u boci, koji savršeno funkcionira sam za sebe. To je u biti, čak bi mogli usporediti biljni terari sa planetom Zemljom u malom, znači cijeli samoodrživi ekosistem koji uz našu minimalnu brigu može uspijevati godinama i godinama bez da vlasnici terarija imaju zeleni prst ili neko veliko predznanje o biljkama. I još jedna super stvar je što su terariji super za ljude koji imaju kućne ljubimce, mace, pse, jer ne mogu grickati, uništavati biljke, a vi imate mali zeleni kutak raja u svom domu, jel?
0: Vidio sam da vi jako puno reagirate, korigirate sudionike, pa koliko ga je zahtjevno izraditi?
1: Terarij je dosta zahtjevno izraditi, pogotovo ako ste tek početnik. Zato sam ja recimo sudionicima danas dala velike staklenke u koje mogu ruke staviti, pa im je lakše saditi i manevrirati sa alatom. Ali u principu, ako se rade zahtjevni terariji koji imaju puno uži otvor, su jako zahtjevni i definitivno nisu za početnike, nego za neko koji ima iskustva, koji ima jako puno strpljenja i koji je jako spretan u nekakvim finim motoričkim radovima s rukama. Ali svakako treba naglasiti da je izrada terarija jedan jako, jako terapijski u biti učinak ima i preporučam svima da zamažu prstiće i da probaju složiti svoj vrt u boci, bilo uz nekakvo vodstvo na nekoj radionici ili da sami eksperimentiraju, jer je to baš jedno lijepa priča.
0: Čuo sam nešto ste ispričali o kavi, koliko je potrebno za jednu šalicu, pa možete evo našim slušateljima to ponoviti, jer čini mi se da je to jako zanimljivo, to je napitak koji nam prvi padne na pamet čim se probudimo.
1: Tako je, da, ja dosta volim ubaciti neke fun facts i neke ovako zanimljivosti o biljkama koje koristim. Ja sam danas koristila i kofe arabiku, jel, kavu, biljku kave, pa sam rekla sudionicima da u biti ako doma uzgajate svoju kavu, imate biljku kave negdje na prozoru, treba će vam čitava godina da bi uspjeli dobiti toliko zrna kave da si eventualno skuhate jednu šalicu kave, plus ćete morati čekati samo 4 godine da bi vaša biljka uopće bila spremna vama dati sjemenke kave, tako da je to jedan jako strpljivi proces ako si želite sami svoju kavu, što je zanimljivo jer u principu i kućna kava može dati plod, jel?
0: Ali čini mi se taj zahtjevan proces, onda je čovjek jako radostan, ta šalica mu dođe kao nekakvo blago koliko je truda uložio da je dobije. Jeste li vi dobili svoju šalicu kave?
1: Ja nažalost još nisam uspjela uzgojiti svoje sjemenkice kave, jer u biti zrna kave su sjemenka kave, biljke kave. Treba strpljenja, treba čekat godinama da biljka uopće postane pod navodnicima spolno zrela, jel, da može dat plod. Tako da, eto, nisam imala sreću, ali ko zna, možda jednog dana i popijem šalicu svoje kave.
0: Da, to je nešto što većina ljudi konzumira. A recite mi za kraj, vidim raznolika je generacija što se tiče sudionika u radionici, pa i djeca to gledaju, jako im je zanimljivo gledati te biljke. Inače, djeca imaju neku ljubav prema biljkama, prema i biljnom i životinskom svijetu. Čini mi se da ima i jednu i pedagošku dimenziju i razvija se i neka motorika fina, jer tu treba ipak biti pažljiv. To je sjajan alat zapravo.
1: Tako je, tako je. Ovdje je bila mješovita ekipa, ali djeca koja su sudjelovala su bila u pratnji svojih roditelja. Ovakva radionica nije namijenjena za djecu mlađu od 15 godina jer zahtjeva dosta, dosta fine motorike i radi sa alatom, ali se radionice biljnih terarija mogu prilagoditi za sve uzraste. Znači, od najmanjih klinaca do većih možemo raditi radionice i super ste rekli da je to jedan jako lijepi i edukativni moment gdje se djeca, osim nekakvoj finoj motorici i nekakvom radu i strpljenju, uče i nekakvoj ekološkoj dimenziji, ima i ekološku dimenziju, ima terapeutsku, jako smiruje, tako da svakako je preporučljivo i za djecu, ali mora biti prilagodba zbog nekakvih alata i slično, ali je i to se radi, da.
0: Eto, to je sjajna poruka, možemo čak povezati i sa prirodom i društvom, a ja se vama puno zahvaljujem, želim vam svako dobro u vašem poslu, u edukaciji i eto da dobijete vašu šalicu kave.
1: Hvala puno, hvala vam na pozivu za intervju, hvala.

0: Emisija posvećena bluzu. Blues Session.
1: Na albumu Doing the Shout, Corey Torre je otkrio poželjnu formulu kombiniranja pravih blues melodija s vrlo talentiranom skupinom blues glazbenika i vokala za svoje snimke. Nama ne ostaje ništa drugo nego da vam preporučimo za slušanje i za istraživanje bluza kao žanra. Sve su kombinacije dozvoljene. A za kraj emisije slušamo skladbu I've Got to Be With You Tonight koju vokalno nosi Tia Carroll, a od vas se oprašta Tony Dunatov.
2: 101.8 103 105.9
0: Blues Session.

0: Blues Session.
1: Kroz rani country, urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
0: Emisija posvećena bluesu.
1: Blues Session.
0: Znam što voliš. Radio Zadar.